0: Olúwa wa. Ọjọ́ méje la sun ma gbàdúrà.
1: Seven days we pray this
0: morning. Lórí ìdílé àtàwọn ọmọ.
1: Over our household and children.
0: Ẹ gbàdúrà.
1: Pray.
0: Ojú tó mọ́ ní tọmọ mi wọnú ògo.
1: I pray for my children in their glory.
0: Any voice.
1: Gbogbo ojú kojú.
0: Monitoring my children.
1: Tó ń tọ́ ọmọ mi.
0: Be blindfolded.
1: Ó yẹ gba ìfọjú.
0: Gba ìfọjú.
1: Be blind.
0: Ẹyin tó mọ́ ní tọ́ ọmọ mi.
1: Just monitoring my children.
0: Tó mọ́ ní tọ́ àṣeyọrí.
1: Monitoring their success.
0: Ẹ gba ìfọjú.

0: jọ ganu síta ti 2FM. Ká mọ ohun tó ń lọ ní gbòòrò àti pé ká tún rẹ́rìn-ín àríṣàkìtì.
1: 32FM 94.9 Laughter House Orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

0: Introducing the new Dano Choco 3-in-1. It's tasty, creamy, and satisfying. Taste it, love it.
1: Sade kò sí ọkọ mi mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ tí wọn dé àbí titun
2: mami
1: ṣùgbọn dúró náà o ṣe fi hypo nu ilẹ àti tábìlì pẹlú àwọn ibi tá a ti ń dáná
2: yìí hypo kẹ
1: bẹẹni àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹrọ torí náà làwa náà ṣe gbọdọ máa pèsè ààbò lójoojúmọ pẹlú hypo
3: má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí dáàbò bo ilé rẹ pẹlú hypo

0: a soul and called it.
1: My heart's a stereo. It beats for you, so listen.
0: 32 FM 94.9. Filling the world with laughter.
1: Make me your radio and turn me up when you feel low.
2: What's wobby? Can I mount ballet? My station will I end up? A yellow vibrate here. Frequency is 94.9. 32 FM. A year any. Oh, yeah, money. Any ogoni here. A shrill on you come at any. Oh, yeah, any. Laugh. Oh, God.
3: Ìràwọ̀ kan yọ ọ́mì ìlú títí. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ. Ìkànnì Dádì 2FM dosù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dádì 2FM 94.9. Ìkànnì Adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọ́mọ aráyé. Ibùdó Ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni Dádì 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Ayé ṣe bí ṣe wa ni agbọdunnu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afẹ re je lowo are ni je tenu ko tete bo li ko ikanni 32 FM do supa ran kaye 94.9 lo ba awon kan ni

0: tomato sachet. Oh, Sonia. Oh, fellow Sonia tomato sachet gone. Oh, red odo. Oh, key. Oh, doom. Timba fi sebe. Jollof rice. Tabi spaghetti. I worry out so yo. Oh, Jamie, I do see. Sonia tomato mix in Jackie on Jedu.
1: Gbogbo kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ ẹ̀ wá gbọ́n tí mo fẹ́ wí àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ bá ń fetí sí. Orí pàlàyé inú rẹ̀ ní sí lọ́dà bí ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bùwọ́ máa tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kọ́lé tí ó sì gbé yọ sóun bẹ̀ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited. Ojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Fún iléeṣẹ́ tó ń ṣe Gerard Roofing System tó jẹ́ stone coated láti orílẹ̀-èdè New Zealand tó wá pẹ̀lú warranty 50 years gbáko lọ́ọ̀sẹ̀ nílò láti dààmú lọ sí ìlú Èkó mọ́. Àwọn kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ tí wọ́n mọ yìí ó dáradára ni wọ́n mú di truck wọlé sí Laola Mega Top Concept Limited, Adex Road, Orogun Express. Òpópónà márosẹ̀ ọjọ́ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n kalẹ̀ sí 081-8548-1113.
2: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
3: Buy Maggi chicken flavor, 50 double cubes pack, and get 10 extra cubes free.
2: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
3: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
2: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
3: Me and Maggi,
2: so good together.
4: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà ó kí.

gírígírí ká gírígírí alẹ́ bọ́ọ̀bù náà la ṣe wà aago mọ́kànlá kọjá àṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ẹ̀mẹni tẹ́ ẹ ní kò ní rẹ̀mí torí màá máa yọ̀kan fìkan wàá yọ̀kan fìkan sí ni wàá yọ̀kan kúrò wàá fì mí sí music ni mo ń sọ ọkàn yín dọ̀tí wàá yọ̀kan wàá fún mi mí sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ tán màá tún fún orin mí sí ẹ tún gbà.

ẹjẹ ń fàyín lọ́wọ́ yusuf ọlátúnjì yìí ẹjẹ ṣe ronú sí ibò ní nàìjíríà ó ṣe dá ó tún tẹ̀síwájú sí i lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run àníwá lójú kan.

orúkọ mi ni Ojo Oluwatosin Kíkẹ́ lọ́mọ. Last Sunday mo wá church, although mo tètè lọ, but mo make sure pé mo gba òróró kí n tó lọ. So ọjọ́ yẹn Pastor Raymond ní kádàfà 500. Through the glory of God, mo fi 500 yẹn gba 300,000. Then after the second testimony, so ọjọ́ yẹn bí mo ṣe dílé, mo kàn ní kí n test yẹn, báwọn èèyàn ṣe náà máa ń test yẹn. So mo dà sínú omi, mo dá oyin yẹn àti òróró yẹn mo dà sínú omi. So whenever ti bá ti dé shop, màá dà sí ọjà mi. Ti bá ra ọjà 300,000, màá tà tán lọ́jọ́ yẹn. So there is one Igbo man tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. Ó ṣe máa ń wọ, so that very day, ó ṣe wà eager àti bàbá mi pé kí ni mo máa ń lò. So mo ṣe fún lára oyin àti òróró. So àtijọ́ yẹn ló ti máa wá ń disturb mi pé oyin, ijó tí mi bá wá ṣọ́ọ̀bù gan, á pè mí lórí fún kí n jọ oyin àti òróró.